0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Түркияның Анталия және Мугла провинцияларында орман өрттерімен күрес жалғасып жатыр деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Ең күрделі жағдай Анталияның Каш ауданында тіркелді. Өртті сөндіруге ұшақтар, тікұшақтар және жүздеген маман жұмылдырылған. Мугланың Сейди Кемер ауданында 65 тұрғын қауіпсіз жерге көшіріліп, аурухананың кей бөлімшелері уақытша босатылды. Қалың түтінге байланысты Феткия Анталия тас жолы уақытша жабылды. Өрттің шығу себептері анықталып жатыр. Алматы тұрғындары қоғамдық көліктің кешігуіне және түнгі уақытта пайда болатын кептелістерге жаппай шағымдануда. Қала тұрғындарының айтуынша, автобустар газ құю бекеттерінде ұзақ кезекке тұрып жол қозғалысын қиындатып жатыр. Соның салдарынан кей бағыттарда автобусты күту уақыты 30-40 минутқа дейін созылған. Алматы әкімдігі уақытша кідірістерді растады. Ресми мәліметке сәйкес, қаладағы 8 газ толтыру станциясының 5-еуі ғана жұмыс істеп тұр. Қазір жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Әкімдік барлық станцияның жұмысын 31 шілдеге дейін толық қалпына келтіру жоспарланып отырғанын хабарлап, тұрғындардан уақытша қолайсыздықтарға түсіністікпен қарауды сұрады. Ресейдегі дрон шабуылдарының жиілеуіне байланысты Wildberries Қазақстанда қойма іздеп жатыр. Компания көлемі 100 мың шаршы метрлік қойма іздеуде. Тіпті кей деректер бойынша қол жетімді қоймалардың барлығын жалға алуға дайын. Қазір Алматыда аумағы 100 мың шаршы метрден асатын, ал Астанада 160 мың шаршы метрлік жаңа қойма салынып жатыр. Астанадағы нысанды келесі жылы пайдалануға беру жоспарланған. Сарапшылардың айтуынша, Қазақстанда мұндай ірі бос қойманы табу оңай емес. Ел бойынша бос логистикалық алаңдардың жалпы көлемі шамамен 130 мың шаршы метр. Бірақ олар әртүрлі қалаларда орналасқан. Айта кетейік, 18 шілдеден бері Ресейдегі Wildberries қоймалары бірнеше рет дрон шабуылына ұшырап, бірқатар логистикалық орталықтың жұмысына зиян келген. Қазақстанда жұмыс күші тапшы өңірлерге ерікті түрде қоныс аударатын азаматтарды қолдау күшейтіледі. Енді бағдарламаға қатысушыларға баспана сатып алу үшін 7 миллион теңгеге дейін экономикалық ұтқырлық сертификаты беріледі. Бұдан бөлек мемлекет көшу шығындарын өтеп, тұрғын үйді жалдау мен коммуналдық төлемдерді субсидиялайды және жұмысқа орналасуға жәрдемдеседі. Бағдарламаға енді тек жұмыссыздар ғана емес, сұранысқа ие мамандар мен шаруа қожалықтарының басшылары да қатыса алады. Нымда Migration еңбек.кз портал арқылы онлайн беруге болады. 2017 жылдан бері бұл бағдарлама аясында 73 мыңнан астам адам қоныс аударған. Әділет партиясының Абай облыстық сайлау алды штабы жаңа Семей ауданындағы агрофирма Приречная еңбек ұжымымен кездесті. Басқосуда ауыл шаруашылығын дамыту, еңбек адамын қолдау және азық-түлік қауіпсіздігін күшейту мәселелері сөз болды. Кездесуде агрофирма қызметкерлері мемлекеттік қолдау, ауыл шаруашылығы техникасын жаңарту, жас мамандарды ауылға тарту және әлеуметтік инфрақұрылымды жақсарту жөнінде ұсыныстарын жеткізді. Партия мүшелері айтылған ұсыныстар алдағы жұмыста және сайлау алды бағдарламаны жүзеге асыру барысында ескерілетінін мәлімдеді. Қазақстандықтарға аптап ыстықтың жаңа толқыны туралы ескерту жасалды. Қазгидрометтің болжамынша, бүгін және ертең оңтүстік пен оңтүстік шығыста Ираннан келетін ыстық ауа массаларының әсерінен ауа температурасы плюс 44 градусқа дейін көтеріледі. Ең қатты ыстық оңтүстік өңірлерде, ал солтүстік пен батыста тамыздың бірінен бастап күн сәл салқындайды. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 477 теңге 17 тиын, евро 543 теңге 26 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 1 тиын. Бүгін Елордада жауын шашынсыз, күнді 29 градус ыстық, түнде 19 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 30 градус ыстық, түнде 18 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лезет Әбдіреева. Павлодар облысында құрғақшылық салдарынан егістіктің 10% күйіп кетті. Өңірде 40 күннен астам уақыт бойы жауын-шашынсыз аптап ыстық сақталып, егістікке айтарлықтай зиян келтірген. Қазір егіс алқаптарының 80%-ның жағдайы қанағаттанарлық, ал 15% ғана жақсы деп бағаланған. Мамандар зардап шеккен алқаптарды тексеріп, шығын көлемін анықтап жатыр. Кейін арнайы актілер жасалып, кейбір егістіктер ресми түрде жойылған өнім ретінде танылады. Алдын ала болжам бойынша биыл Павлодар облысында дәнді дақылдардың өнімділігі гектарына 5-6 центнерді ғана құрауы мүмкін. Бұл өткен жылғы орташа көрсеткіштен 2 еседен астам төмен. Францияда орман өртінен тағы 4000 адам эвакуацияланады. Жиронда өңіріндегі танымал Гран-Кру жағажай маңында өрт қайта тұтанған. Қазір өңірдегі жағдай күрделі. Бұған дейін Бордо маңынан қауіпсіздік мақсатында көшірілген 60000 тұрғынға үйлеріне оралуға рұқсат берілді. Ал Жирондадағы алапат өрт Париж аумағынан 4 есе үлкен аумақты шарпып, жалпы 220000 адамның эвакуациялануына себеп болды. Ал көршілес Испанияда жағдай біртіндеп тұрақталып келеді. Дегенмен Мадрид маңындағы ірі орман өрті әлі де толық ауыздықталған жоқ. Сарапшылар аптап ыстық пен құрғақшылықтың күшеюін климаттың өзгеруімен байланыстырып отыр. Қазақстанда жекеменшік элиталық мектептердің оқу ақысы қоғамда қызу талқыға түсті. Биыл бірінші сыныпқа қабылдау құны 3 миллион 350 мың теңгеден 13 миллион теңгеге дейін жеткен. Зерттеуге Астана мен Алматыдағы ең қымбат 20 жекеменшік мектеп енгізілген. Сарапшылардың мәліметінше бұл сомаға тек оқу ақысы кіреді. Ал қабылдау жарнасы, мектеп формасы, тасымал, тамақтану және қосымша үйірмелердің ақысы бөлек төленеді. Сондықтан ата-аналардың нақты шығыны бұдан да жоғары болуы мүмкін. Әлеуметтік желі қолданушылардың бірі мұндай бағаны ғарыштық деп бағаласа, енді бірі сұраныс бар жерде баға да өсетінін айтып, баланы қай мектепке беру әр отбасының өз таңдауы екенін жеткізді. Орта есеппен элиталық мектептердегі оқу құны жылына шамамен 7 миллион теңгені құрайды. Телеграм негізін қалаушы Павел Дуровқа Ресейде терроризмге жәрдемдесу бабы бойынша айып тағылды. Егер сот оның кінәсін дәлелдесе, Дуров өмір бойына бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Сондай-ақ оған сырттай қамауға алу санкциясы шығарылып, экстрадициялау мәселесі көтерілуі ықтимал. Кремль құқық қорғау органдары заң аясында әрекет етіп жатқанын мәлімдеді. Ал Павел Дуров бұл істі телеграмды шектеуге және сөз бостандығы мен жеке өмірге қол сұғылмаушылықты әлсіретуге бағытталған қысым деп бағалады. Алматыда SOS батырмасы бар алғашқы телемедициналық көмек көрсету модулі іске қосылды. Ол Flow Park қоғамдық кеңістігінде орнатылып, тәулік бойы жұмыс істейді. Модуль арқылы өзін жайсыз сезінген немесе жарақат алған адам SOS батырмасын басып, жедел жәрдем диспетчерімен бірден байланыса алады. Медицина қызметкері пунктті қашықтан ашып, аудио және бейне байланыс арқылы науқастың жағдайын бағалап, жедел жәрдем келгенге дейін алғашқы көмек көрсету жөнінде нұсқау береді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 477 теңге 17 тиын, евро 543 теңге 26 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 1 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 29 градус ыстық, түнде 19 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 30 градус ыстық, түнде 18 градус нөлден жоғары.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

шағын тәсер және керемет көңілге іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да жайдарлы көңіл күйге.

0: Жұлдызнама.
1: Балықтар, бүгінгі күн бір келкі өтеді. Сіз өз тобыңыздан бөлініп, өзіңізді көрсеттіңіз келеді, бірақ оның қажеті жоқ. Сіз онсыз да ерекшесіз. Су құйғыш. Бүгін су құйғыштар өз мүмкіндіктерін көрсете алмайды. Бірақ та сіз осы күні өзіңізді мазалап жүрген сұраққа шешім табасыз. Бүгін тау ешкілер достармен жақсы қарым-қатынаста болады. Егер де ғаламторда көп отырсаңыз, дәл өзіңіздей ойлайтын адамдармен танысып, тілдесесіз. Мерген, сіздің өмірлік ұстанымыңызды өзгертетіндей оқиғалар болу мүмкін, және алдыңызға жаңа өмірлік мақсат қоясыз. Саршаян, өзіңіздің денсаулығыңызға, тамақтануыңызға көптеп көңіл бөліңіз. Жұртқа сене бермей, жаңа таныстықтан қашпаңыз. Таразы. Таразы белгісіндегілер үшін бүгінгі күн үлкен жаңалықтарға толы болмақ. Сізге жақындарыңыздан естіген жылы сөздер қуат беріп келеді. Бикеш, достарыңыздың сізді қолқалап ортаға қосқысы келіп жүргеніне біраз уақыт болды, бірақ үнемі бас тартып жүре бермей, арасында бас қосуға баруға тырысыңыз. Арыстан, сізді қолбала қылып жұмсақсы келетіндер де табылады, өзіңізді әлсіз қылып көрсетпеңіз. Шаян, еңбегіңізді бәрі бағалады екен деп тым еркінсіп кетпеңіз. Барыңызды салсаңыз, жеңіп шығасыз. Егіздер, достарыңыз тарапынан қолдау көріп, беделіңіз өсуі мүмкін. Ол үшін тек еңбектенуіңіз керек. Барлық нәрсе өзіңізге байланысты. Торпақ, күннің басы қауырт тірліктермен басталғанымен, ортасына қарай барлығы реттеледі. Қала аралап, қыдырып қайтуыңызға болады. Тоқты, бір қиындықтың артынан екі жақсылық күт демекші, кез келген қиындыққа шыдап бағыңыз. Ісіңіз алдағы уақытта алға басуы мүмкін.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 30-шы шілде. Бүгін халықаралық достық күні. Бұл күнтізбедегі ең жас мерекелердің бірі. Сондай-ақ дүниежүзілік адам саудасымен күрес күні аталып өтеді. 1956 жылы дәл осы күні американдық долларда Ian Guthrie Trust ұраны пайда болды. 1984 жылы NBC телеканалында Санта Барбара телесериалының көрсетілімі басталды.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: MS радиосында.

Бұл NS Radio-сы LiveChat бағдарламасын ашық деп жариялады. Күнтізбеде 30 шілде 2026 жыл бейсенбі берекеге толы болсын деген ниетімізді арнаймыз. LiveChat бағдарламасы арқылы сіз жақыныңызды өткен келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз, немесе жайғана сәлем жолдау мүмкіндігіне иесіз. Ендеше мен келіп жатқан хаттарды оқуды бірден бастап кетейін. Армысыздар, NS Radio-сы осы әнді жолға шыққан сүйікті жарым, шаңырағымыздың тірегі ғалымға арнаймын. Жаным, жолың ақ болсын, сапарың сәтті өтсін. Аман-есен барып, аман-есен орал. Үйде сені жарың, Мира мен ұлың Дулат сағынып асыға күтіп отырмыз. Әр қадамыңа Алла жар болсын. Біз сені қатты жақсы көреміз. Бұл ән тек саған арналады. Бейбіт Қорғанның қасында бол әнін қосып берсеңіздер жақсы болатын еді деп жазған екен. Иә, аманатыңызды орындадық, сіздің хатыңызды оқып бердік. Жалғастырамыз. Ассаламу алейкум, радио НС махаббат отбасының бастауы, сенім оның тілегі, жас отау иелері Бауыржан мен Аружан. Бүгін ақнеке қиып, шаңырақ көтерген қуанышты күндеріңіз құтты болсын. Махаббаттарыңыз мәңгілік, сыйластықтарыңыз берік, бір-біріңе деген сенімдеріңіз нық болғай. Отбасыларыңа бақ, береке, молшылық, амандық пен шаттық тілейміз. Қос жүрек бір арнаға тоғысып, өмір жолында әрдайым қол ұстасып, қуаныш пен бақытқа бірге жетіндер. Той иелері Дарбасовтар өлетіне Ғали әпкемізге осындай қуанышты күннің куәсі болып, ұл қыздарының бақытын көріп, мерейлері үстем болсын демекпіз. Өлеттеріңіздің абыройы артып, ұрпақтарыңыз өсіп өніп, шаңырақтарыңыздан шат күлкімен береке ешқашан кетпесін. Аса құрметпен Әлия Бизанбек бастаған барша нағашылары, іні қарындастары және жиендері құттықтайды шиелі өңіріне және Алматы қаласынан деп жазған екен. Иә, бізде отау құрып отырған Бауыржан мен Аружанды заңды некелерімен шын жүректен құттықтаймыз. Бір-біріне деген сезімдері ерекше болсын деген тілегімізді арнаймыз және дәл қазір тойдың атмосферасын сезініп отырайық. Ұланға сыр қамиев сіздер үшін Қызыл Раушан әнін айтады, бәріміз билесек те жарасады.

ізгілік жасалмаса ісіңнен дым, түсінігіңді ұғады түсіңнен кім. Туған күн мейрам емес, нағыз мейрам не үшін туғаныңды түсінген күн, депті Жандарбек Бұлғағов. Иә, осы туған күнмен құттықтап бізге хат жазып жатқан тыңдарман өте көп. Солардың қатарынан сізде табыламын десеңіз 877-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жазып жіберсеңіз, біз сіздің аманатыңызда үтір нүктесіне дейін оқуға дайынбыз. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Лайв чатқа хат жазып әрбір өңір құттықтап, жақсы тілек айтылып қабыл болсын тілектер, бір қала бір ауылда тыңдап келе жатады. Дами берсін еліміз, мына туған жеріміз деген өлең жолын арнаған екен. Қараңыздаршы қандай ерекше құттықтау. Бізде сізге жол болсын, діттеген жеріңізге аман есен жетіп алыңыз деген тілегімізді жеткіземіз. Сәлеметсіздер ме? НС радиосы, құрбым Ергебаева Айжанға сәлем жолдағым келеді. Мен сені жақсы көремін, алғысым көп өзіңе. Мұңайыма, әрқашан жүзіңнен күлкі кетпесін, әрқашан қолдап мені жүресің, қандай жағдай болмасын, достығымыз мәңгі жалғассын. Құрбым Фариза деп жазған екен. Я, Фариза ханым, дәл осылай құрбысына сәлемін жолдапты. Жалғастырамыз. Қайырлы күн, НС радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып сүйіктім Айбекке сәлем жолдаймын. Айбек, мен сені жақсы көремін, әрқашан да қасыңнан табыламын. Өмірде болып жатқан сәтсіздіктердің барлығы уақытша. Мұңайыма, еңсеңді тік ұста, сенің сүйіктің Мадина деп жазған екен. Иә, дәл осында хаттар легі келіп жатыр. 877-106-0011 WhatsApp нөміріне сізде хатыңызды жолдаңыз. Бұл NS радиосы лайв чат бағдарламасы.

Лайфчарт. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бұл NS радиосы лайв чат бағдарламасы. 8775-106-001 WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдаңыз. Өйткені лайв чаттың аяқталуына 10 минуттай уақыт қалған екен. Сондықтан белсенді болуға шақырамыз. Ал келіп жатқан хаттардың санына жету мүмкін емес. Біз жалғастырайық. Сәлеметсіз бе, NS радиосы ұжымы. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Ақтөбе ауылында бірге өскен жан құрбым Аманова Гүлнар Ахметқызының туған күні 44 жас құтты болсын досым. Біз бірге өстік, бірге жүрдік, бірге күлдік, бірге жылап, бірге мұңайған күндерде болған. Бала күнгі құпияларымыздан бүгінгі үлкен өмірге дейін біргеміз. Айта берсем, өте көп қызықты сәттерді бастан өткіздік. Гүлеке, 40-тағыдай жас, 20-тағыдай жалын, 60-тағыдай даналық берсін. Әр күніңіз қуанышқа, отбасыңыз амандыққа толы болғай. Ғалымжан екеуің немере шөбере сүйіп, ата-әже болатын жасқа жеттіңдер. Өмірге әкелген анамыз Қаныгүл апайға Алла ұзақ ғұмырды нәсіп етсін. Білім саласында ұзақ жылдар еңбек етіп, бейнеттің зейнетін көріп отырған анамыз, немерелеріңіздің сүйікті әжесі Қаныгүл апайымыз немерелерінің бар жақсылығын көрсін. Ол кісіге де бар жақсылықты тілеймін. Апайымыз ағылшын пәнінің ұстазы, еңбек жолын 109-шы мектепте өткен. Сол кісілерден көз алдында өстік. Бүгінде сол жас жігіттер мен қыздар 44 жасқа келген, бір-бірін үйдің отағасы мен отанасы. 1982 жылғы құрдастарым, бәріне ыстық-ыстық сәлем. Гүлнар, туған күнің тағы да құтты болсын. Тілек білдіруші құрдастарың және астанадан досың Гүлнар деп білерсің деп жазған екен. Иә, сіздің аманатыңызды орындадық. Шын жүректен Аманова Гүлнар Ахмет қызын бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз.
1: Жақындарыңа жалынды сәлем жолда және сені бүкіл ел естиді. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. Сіз білдіңіз бе?
2: Жаңғақ оңай шағылу үшін 10-48 сағат бойы ыстық суға салу жеткілікті.
1: Жарнама.
3: Сен 18 жасқа толдың және дауыс беруге құқың бар. 18 жасында саған көлік тізгінін сеніп тапсырады. Өйткені сен шешім қабылдауға, жауапкершілік жүгін арқалауға, өз бағытыңды таңдауға дайынсың. Дәл осы жаста сен тағы бір құқыққа ие боласың. Ол дауыс беру құқығы. Сенде еліміздің қай бағытта дамитынын таңдау құқығы бар. 18 жас. Өз таңдауың үшін жауапкершілік алатын уақыт. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: NS радиосында жарнама. 356

0: чарт. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естиді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт NS радиосында.
1: Бұл NS радиосы Live Chat бағдарламасы әрқарай жалғасуда. Бағдарламаның аяқталуына санаулы минут қалған екен десек те, бізге келіп жатқан хаттарды оқуға міндеттіміз. Сәлеметсіз бе, NS радиосы ұжымы, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Ақтөбе ауылында бірге өскен жан құрбы Маманова Гүлнар Ахмет қызының туған күні. 44 жас құтты болсын досым. Біз бірге өстік, бірге жүрдік, бірге күлдік, бірге жылап, бірге мұңайған күндерде болған. Бала күнгі құпияларымыздан бүгінгі үлкен өмірге дейін біргеміз. Айта берсем, өте көп қызықты сәттерді бастан өткіздік. Күлеке 40-тағыдай жас, 20-тағыдай жалын, 60-тағыдай даналық берсін. Әр күнің қуанышқа, отбасың амандыққа толсын. Ғалымжан екеуің немере шөбере сүйіп, ата-әже болатын жасқа жеттіңдер. Өмірге әкелген анамыз Қаныгүл апайға Алла ұзақ ғұмыр берсін. Білім саласында ұзақ жылдар еңбек етіп, бейнеттің зейнетін көріп отырған анамыз, немерелерінің сүйікті әжесі Қаныгүл апайға бар жақсылықты тілеймін. Апайымыз ағылшын пәнінің ұстазы, еңбек жолы 109-шы мектепте өткен, сол кісілердің көз алдында өстік. Бүгінде сол жас жігіттер мен қыздар 44 жасқа келген, бір-бір үйдің отағасы мен отанасы. 1982 жылға құрдастар, бәріңе ыстық-ыстық сәлем. Гүлнар, туған күнің тағы да құтты болсын. Тілек білдіруші құрдастарың және астанадан досың Гүлнар деп білерсің деп жазған екен. Иә, сіздің аманатыңызды орындады, хатыңызды оқыдық, жүрек жарды лебізіңізді жеткізді. Келесі хат: қайырлы күн NS радиосы, сүйікті Мадинаға сәлем жолдаймын. Мен сені жақсы көрем, саған деген құрметім, сезімім ерекше. Дәл Мадинаға ән қосып берсеңіздер, сәлем жолдаушы Айбек Ұзақбайұлы деп жазған екен. Иә, дәл осындай нотада біз бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Сіздермен болған мен Самат Төреқұл. 12 сағатта өздеріңізді екі жақсылармен қайта тілдесем. NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.

екінші сағаттағы эфирді ашық деп жарияладық. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 30 шілде 2026 жыл. Уақыт деген өте жылдам, бір орында тұрмайды. Кеше ғана жаз басталып жатқанында еді. Қарасаңыздар, жаздың екінші айының да соңғы күндеріне жетіп қалған екеміз басы әр сәтті бағалап, әр сәттен ерекше бақытты сәтті іздегеніміз жөн болар. Және біз 12 сағатта кептеліс пен ауа райына байланысты ақпарат тарататындығымызды жеткіземіз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі маңызды деген жаңалықты таратамыз. Басы NS радиосының өтулқынан алыстамаңыз, біз сіздерге көңіл күй сыйлауға дайынбыз.

Тексес. Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Аэродромная көшесі батысқа, кіші Аэродромная көшесінен Гагарин көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 5 шақырымды құрап отыр. Сонымен қатар Жароков көшесінде солтүстікке Тимирязев көшесінен Жандосов көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қаласыз. Ал Розыбакиев көшесінде солтүстікке Өтепов көшесінен Тимирязев көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған. Сонымен қатар Абай даңғылында шығысқа Тұрғыт Озал көшесінен Гагарин даңғылына дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығын байқауға болады. Магистраль бойынша ақпарат: Саин көшесі солтүстікке 0 балл, шығыс айналма 2 жаққа 0 балл, Әл-Фараби даңғылы 2 жаққа 0 баллды көрсетуде. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман-есен әрі кептеліссіз жетіңіз. Кептеліссіз.

0: жалғастырамыз. Егер де жол жүріп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз деген тілегіміз, ниетімізді білдіреміз. Және эстрада әншісі актриса Айгүл Иманбаева жас қыздарға ақыл айтамын деп сынның астына қалған. Әнші Айгүл Иманбаева әлеуметтік желісінде жас қыздарға мамандық пен жар таңдауда қателеспеу қажет екендігін жеткізеді. Бізде қазақ қоғамында қыз балалар 17-20 жаста тұрмысқа шығып кетіп жатады, кейін бұл асығыстық ажырасуға әкеп соғады деді актриса. Сонымен қатар әнші жасы келген қыздар үшін алаңдамауға, оларда тұрмысқа шығуға үгіттемеу жайлы айтты. Актриса әрі қызда таңдау бар екенін айтып, білім алуға, дамуға шақырды. Өрімдей қыздардың бала босанса да тәрбиесіне жете мән бермейтіндігін алға тартты. Оның салдары ажырасуға келетіндігін атап өтті. Бұған қатысты желіде түрлі пікірлер бар. Сіздің ойыңызда не бар, оны жаза кетіңіз. Ал біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Басы NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.
1: NS радиосы.

бара жатсаңыз, дәтеңіз жеріңізге аман есен жетіңіз. Егер кептелісте тұрсаңыз, сәл ғана сабырлық етіңіз. Ол да басылады. Кептелістен басы аман есен өтіп, уақытылы кешікпей дәтеген жеріңізге жетсеңіз, соның өзі бір қуаныш емес пе? Шоу-бизнесте қандай жаңалық бар десеңіз, мен жеткізейін. Әнші Алтынай Жорабаева әлеуметтік желідегі парақшасында жолдас Әлішердің қызы Айнараның ұзату тойына өзі қатыспауының себебін түсіндірді. Өнер иесінің сөзінше, бұған қайғылы жағдай себеп болған. Жарты жыл бұрын қайын інім Әлішердің бауыры кенеттен өмірден өтті. Сол қайғылы жағдайдан кейін Әлішер жақта бір жыл бойы аза тұтып, той думанға қатыспау дәстүрі бар деп жазды әнші. Соған қарамастан Алтынай Жорабаева жолдасының тойдың барлық дайындығына белсенді араласқанын айтып, оған алғысын жеткізді. Алтынай Жорабаеваның қызының бірнеше күн бұрын ұзатылғандығын білеміз. Бағы ашылсын, барған жерінде тастай батып судай сіңсін деген тілегімізді бізде жеткіземіз. Және әрі қарай эфирді жалғастырамыз. Басты Эназ радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

13 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладық. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 30 шілде 2026 жыл. Күндеріңізге сәттілік тілейміз. Әрбір күндеріңіз жақсылығымен есте қалсын. Және 13 сағатта кептеріспен ауа райына байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар шоу-бизнестегі қоғамдағы маңызды деген жаңалықты жеткіземіз. Бірақ сөзімен айтсам, қызықтың барлығы алда. NS радиосының өтілқұны қосылу болсын.

Есімес, енді бейнеде бар. НС радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда. Сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Розыбакиев көшесі солтүстікке, Сәтбаев көшесінен Төлеби көшесіне дейін ұзын-сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 3 шақырымды құрап отыр. Сонымен қатар Төлеби көшесінде батысқа Жараков көшесінен Розыбакиев көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған. Бұдан бөлек Бәкен Әшімов көшесі оңтүстікке, Райымбек даңғылынан Сәбденов көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Сонымен қатар Тимирязев көшесінде батысқа Манас көшесінен Жараков көшесіне дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығын аңғаруға болады. Сонымен қатар магистраль бойынша да ақпарат берейін. Назарбаев даңғылы солтүстікке 4 балл, оңтүстікке 6 балл, Саин көшесі солтүстікке 0 балл, шығыс айналма 2 жаққа 0 балл, Әл-Фараби даңғылы батысқа 1 балл, шығысқа 0 баллды көрсетуде. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман-есен әрі кептелессіз жетіңіз.

0: Да драмаға толы матч өтті. Қайрат Чемпиондар Лигасындағы жорғын жалғастырып, Кипрдің Амония командасына қарсы матчта тартысты өткен ойында пенальти сериясында жеңіске жетті. Өйткені Кипрда өткен матчта 1-0 есебі тіркелген еді. Алматыда да дәл осындай есеппен ойын аяқталды. Нәтижесінде пенальти сериясында әдеттегідей қаһарман Темірлан Анарбеков, яғни Қайрат футбол құрамасының футбол клубының қақпашысы Темірлан Анарбековке дәл осындай ерен еңбегі үшін алғысымызды білдіреміз. Ел атынан алғысымызды, рахметімізді жеткіземіз. Енді Қайрат үшінші іріктеу кезеңіне жолдама алып, онда болгариялық Левски құрамасына қарсы матч өткізеді. Шын жүректен алматылық ұжымды құттықтаймыз. Былтырғыдай Чемпиондар Лигасының топтық кезеңіне түссін деген тілегімізді білдіреміз. Және эфирді әрі қарай жалғастырамыз. НС радиосының әуе толқыны қосылу болсын.
1: Радионың үздігі НС.

эфирде жалғастырамыз. Балқаш көлінде демалып жүрген жандардың арасында машинасымен суға түскен, яғни машинасымен суға кіріп кеткен ер адам жазаланған. Бұл туралы 7-ші арна телеарнасы мәлімдеп отыр. Телеарна мәліметінше, ер адам көлігімен су кешіп, жағажайдағылардың мазасын қашырған. Оқиғаны куәгерлер бейнетаспаға түсіріп, әлеуметтік желіге жария етеді. Осыдан кейін көлігімен су кешкен ер адам жазаға тартылды. Расында демалушыларға дәл осындай қолайсыздық тудыру бұл дұрыс емес деп есептейміз. Ал сіздің бұған пікіріңіз қандай? Жазыңыз, біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстандық Wildberries сатушыларының шығыны 1,5 миллиард теңгеге бағаланды. Электронды сауда кәсіпкерлері қауымдастығының мәліметінше, Ресейдегі маркетплейс қоймаларына жасалған дрон шабуылдарынан шамамен 200 қазақстандық кәсіпкер зардап шеккен. Кейбір сатушылар ондаған миллион теңге жоғалтқанын айтады. Мәселен, кәсіпкер Ләззат Смағұлова шығынын 60 миллион теңгеге бағалап, әзірге небәрі 200 мың теңге көлемінде өтемақы алған. Wildberries қазір өтемақы төлеуді бастап, алғашқы кезеңге 88 мыңнан астам сатушыға төлем жасағанын хабарлады. Ал қазақстандық кәсіпкерлер салықтық жеңілдік, несие каникулы және келтірілген залалды әділ өтеу үшін қосымша қолдау көрсетуді сұрап отыр. Қазақстанда демалыс қызметтері инфляциядан да қымбаттап жатыр. Energy Prom кейзі терегіне сәйкес, 2026 жылдың маусымында демалыс және мәдениет санатындағы қызметтердің бағасы бір жылда 17%-ға өскен. Бұл елдегі жалпы инфляция деңгейінен шамамен 7%-дық тармаққа жоғары. Ең жоғары баға өсімі солтүстік Қазақстан, Қарағанды, Абай, Алматы облыстарында, сондай-ақ Алматы, Астана қалаларында және Жетісу өңірінде тіркелген. Ал туристік жолдамалар мен турлар құны бір жылда 28%-ға қымбаттаған. Соған қарамастан, ел ішінде саяхаттайтын қазақстандықтар саны артып келеді. Былтыр ішкі туристер саны 10 миллион адамға жетсе, биылғы алғашқы 90-да орналастыру орындары 2 миллионға жуық туристке қызмет көрсеткен. Көрсетілген қызмет көлемі 69 миллиард теңгеден асып, өткен жылмен салыстырғанда 14%-ға көбейді. Қазақстанда 4 тамыздан бастап еңбек заңнамасына өзгерістер күшіне енеді. Енді жұмыс берушілер жүкті әйелдерге, 3 жасқа дейінгі баласы бар аналарға, мүгедектігі бар азаматтарға және кәмелетке толмағандарға жұмысқа қабылдаудан бас тартса, оның нақты себебін жазбаша түрде түсіндіруге міндетті болады. Сондай-ақ еңбек жағдайы өзгеретін болса, қызметкерге бұл туралы кемінде 15 жұмыс күні бұрын ескертілуі тиіс. Міндетті ауысым алдындағы медициналық тексеруден өткен уақыт қада жалақы төленеді. Бұдан бөлек тәртіптік жаза қолдану тәртібі өзгеріп, алдымен ескерту, кейін сөгіс, одан соң қатаң сөгіс беріледі. Еңбек шартын бұзу осы шаралардан кейін ғана қаралады. Қазақстандықтардың 60%-дан астамы жасанды интеллектіні елдің негізгі салаларына енгізуді қолдайды. Бұл Қазақстандық қоғамдық даму институты жүргізген әлеуметтік сауалнаманың нәтижесі. Зерттеуге еліміздің барлық өңірінен 2400 адам қатысқан. Сауалнамаға сәйкес, респонденттердің 87%-ы президенттің заң мен тәртіп қағидаты туралы білетінін айтқан, ал 67%-ы таза Қазақстан бастамасын қолдайды. Сонымен қатар азаматтардың 66%-ы цифрландыру және жасанды интеллект жылының маңызын жоғары бағаласа, 61%-ы жасанды интеллект технологияларын кеңінен енгізуді құптайды. Зерттеу нәтижесі қазақстандықтардың технологиялық даму, білім беру, мемлекеттік басқаруды жетілдіру және экологиялық бастамаларды қолдайтынын көрсетті. Алматыда мемлекет меншігіне құны 2 миллиард теңгеден асатын теміржол ауруханасының ғимараты мен жер телімдері қайтарылды. Прокуратураның мәліметінше 2018 жылы бұрын теміржол медицинасы апаттар госпиталіне тиесілі болған 2 жер телімі мен аурухана ғимараты заңсыз түрде жеке меншікке өткен. Тергеу барысында сауықтыру мақсатындағы жерлердің жер және мүлік заңнамасын бұза отырып иеліктен шығарылғаны анықталды. Сот прокуратураның талап арызын қанағат тандырып, мемлекеттік мүлікті жекешелендіруге қатысты мәмілелерді жарамсыз деп таныды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 477 теңге 17 тиын, евро 543 теңге 26 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 1 тиын. Ертең Елордада жауын шашынсыз. Күндіз 31 градус ыстық, түнде 21 градус жылы. Алматы күн ашық, сынап бағанасы күндіз 31 градус ыстықта, түнде 17 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: бүркін несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 30-шы шілде. Бүгін халықаралық достық күні. Бұл күнтізбедегі ең жас мерекелердің бірі. Сондай-ақ дүниежүзілік адам саудасымен күрес күні аталып өтеді. 1956 жылы дәл осы күні американдық долларда In God We Trust ұраны пайда болды. 1984 жылы NBC телеканалында Санта Барбара телесериалының көрсетілімі басталды.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ. MS Радиосында.

0: рубрика «Паналаған үй». МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Елімізде мәжіліске өтуге үміткер 7 саяси партия қатысқан алғашқы ұлттық теледебат өтті. Тікелей эфирде көрілмендер QR-код арқылы онлайн дауыс беріп, жалпы 21334 адам өз таңдауын жасады. Нәтижесінде Әділет партиясы 67%-бен көш бастады. Одан кейін Ақ жол 10%, Қазақстанның халық партиясы 8% дауыс жинады. Теледебат барысында адам капиталын дамыту, кәсіпкерлікті қолдау және әлеуметтік реформалар мәселелері талқыланды. Партия өкілдері қорытынды бөлімде сайлау алды басымдықтарын таныстырды. Алматыда 3-14 тамыз аралығында жылу желілеріне гидравликалық сынақтың екінші кезеңі өтеді. Тексеру жұмыстары күн сайын таңғы сағат 4-тен 7-ге дейін жүргізіледі. Осы уақыт аралығында тұрғындарға сақтық шараларын қатаң сақтау ескертілді. Мамандардың айтуынша, кейбір учаскелерде судың жер бетіне шығуы немесе жол жабынының уақытша бұзылуы мүмкін. Алайда сынақ кезеңінде аталған аудандарда ыстық су өшірілмейді. Жылу желілерін тексеру алдағы жыл ту маусымына дайындық және құбырлардағы ақауларды анықтау мақсатында жүргізіледі. Қазақстан Қырғызстаннан құс еті мен жылқы тұқымдас малды көбірек сатып ала бастады. Қырғызстанның ұлттық статистика комитетінің мәліметінше, биылғы қаңтар-мамыр аралығында Қазақстан көрші елден 164 тонна құс еті мен суп өнімдерін импорттаған. Сондай-ақ еліміз Қырғызстаннан жылқы, есек және қашыр сатып алған негізгі елдердің бірі болды. Ал Қырғызстанға Қазақстаннан шошқа жеткізу көлемі айтарлықтай артқан. Мамандардың айтуынша, өңірдегі ет саудасының жандануы ішкі нарықтағы баға өзгерістермен де байланысты. Алматы алғаш рет әлемнің ақылды қалалары рейтингіне енді. Boston Consulting Group компаниясы жасаған Intelligent Cities Index 2026 рейтингінде мегаполис 61 қаланың ішінде 38-ші орынға тұрақтап, 62 ұпай жинады. Осылайша Алматы, Стамбул, Милан, Дели, Варшава және Мехико қалаларын басып озды. Сарапшылар қалаларды цифрландыру деңгейімен ғана емес, технологиялар мен жасанды интеллекттің тұрғындардың өмір сапасын қанша шалықты жақсартатыны бойынша бағалаған рейтингтің көшін Лондон бастап тұр. Мета компаниясының еркін ақша ағыны биылғы 2-ші 90-да 91%-ға төмендеді. Бұған жасанды интеллект жобаларына, директор орталықтарын салуға және есептеу жабдықтарын сатып алуға бағытталған ірі инвестициялар себеп болған. Соған қарамастан, компанияның 90-дық кірісі 28%-ға өсіп, 61 миллиард долларға жетті. Негізгі табыс көзі бұрынғыдай Facebook пен Instagram-дағы жарнама болып отыр. Сарапшылардың пікірінше, қомақты шығындар инвесторлардың алаңдаушылығын күшейткенімен, Мета жасанды интеллект саласына инвестиция салуды жалғастыра бермек. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 477 теңге 17 тиын, евро 543 теңге 26 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 1 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 31 градус ыстық, түнде 21 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 31 градус ыстықта, түнде 17 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Разные мысли. Когда работодатель ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
1: Жарнама. Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды. Сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: МС радиосында жарнама 356 60

радиосын жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: Тыңдаушыға бір сәлем. Кешкі бағдарламасы NS радиосында.
1: Let me see you dance, man.

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Кешірік студияда Лезет Әбдіреева. Ресейдің Пенза облысында ұшқышсыз ұшу аппаратының шабуылынан кейін Валберес қоймасында өрт шықты. Алдын ала мәлімет бойынша бір адам зардап шегіп, 200-ге жуық қызметкер эвакуацияланды. Оқиға орнына өрт сөндірушілер, жедел жәрдем және төтенше жағдай қызметтері жұмылдырылды. Аймақ басшысы тұрғындарды шабуыл салдарын фото және видеоға түсіріп, әлеуметтік желілерде таратпауға шақырды. Бұл соңғы апталарда Ресейдегі Валберес логистикалық нысандарында тіркелген кезекті өрт оқиғасы. Компания логистикалық процестерді қайта ұйымдастырып жатқан мәлімдеді. Қазақстанда жалға берілетін электросамокаттардың жылдамдық шектеуін арттыруды талап еткен үшінші петиция жарияланды деп хабарлайды Stan.kz. Бастама авторының айтуынша, жылдамдықтың сағатына 15 шақырымға дейін төмендеуі жол жүру уақытын ұзартып, жалдау құнын арттырған. Алайда Алматы тұрғындарының басым бөлігі бұл ұсынысты қолдамай отыр. Олар жылдамдықты шектеу жаяу жүргіншілер мен жол қозғалысына қатысушылардың қауіпсіздігін күшейтеді деп есептейді. Қазіргі таңда петицияға 120 астам адам қол қойған. Ал ресми қаралу үшін 23 мыңнан астам қол жинау қажет. Еске салайық, 25 тамыздан бастап электросамокаттардың тротуармен жүруіне тыйым салынып, талапты бұзғандарға айыппұл салынады. Жетісу облысының Сарқан қаласының тұрғындары ауыз судың сапасына шағымдануда. Олардың айтуынша, жаңбырдан кейін краннан лай су ағып, оны ішуге жарамайтындықтан бөтелкедегі су сатып алуға мәжбүр. Облыс әкімдігі бұл жағдайды Сарқан өзеніндегі су деңгейінің көтерілуімен, лайлануымен түсіндірді. Сондай-ақ, жазда су тұтыну көлемі бірнеше есе артып, тазарту жүйесіне түсетін жүктеме көбейген. Әкімдік соңғы жылдары су нысандары жаңғыртылғанын, алайда мәселені толық шешу үшін тұндырғыштарды тереңдетіп, жаңа сүзгілеу станциясын салу қажет екенін мәлімдеді. Қазақстанда 3 тамыздан бастап емханада мамандандырылған медициналық көмек көрсету тәртібі өзгереді. Денсаулық сақтау министрлігінің жаңа қағидаларына сәйкес, енді кейбір бейінді мамандардың қабылдауына отбасылық дәрігердің жолдамасынсыз ақ жазылуға болады. Қабылдауға емхананың тіркеу бөлімі, кол орталық, мобильді қосымша немесе электронды үкімет порталы арқылы тіркелуге мүмкіндік беріледі. Сонымен қатар, дәрігерлердің қабылдау кестесі кемінде 60 күн бұрын жарияланып, медициналық қорытындылар электронды жүйеге енгізіледі. Жаңа талаптар 3 тамыздан бастап күшіне енеді. Тамыз айынан бастап Vietjet Қазақстан әуе компаниясы Астанадан бірнеше жаңа ішкі рейс ашады. 1 тамыздан бастап Астана-Семей бағыты іске қосылады. Сондай-ақ 1-31 тамыз аралығында Астана мен Жезқазған арасында қосымша рейстер орындалады. Ал 3-8 тамыз күндері Астана-Ақтөбе бағыты бойынша қосымша әуе қатынасы ұйымдастырылады. Компания бұл шешімнің жазғы маусымдағы сұранысты өтеуге және өңірлердің көлік қатынасын жақсартуға бағытталғанын мәлімдеді. Қырғызстанда 31 тамызда басталатын 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарына дайындық қызу жүріп жатыр деп хабарлайды 24 KZ. Дүбірлі додаға әлемнің 100-ге жуық елінен 3000-нан астам спортшы қатысады деп жоспарланған. Қазақстан құрамасы 43 спорт түрінің барлығында бақ сынауды көздейді. Қазір ұлттық құрама бірнеше кезеңнен тұратын оқу-жаттығу жиындарын өткізіп жатыр. Ат спорты түрлерінен спортшылар мен тұлпарлар іріктелуде, ал көкпаршылар 4 кезеңдік дайындықтың 2-ші кезеңіне кіріскен. 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындары 31 тамыз пен 6-шы қыркүйек аралығында Бішкек пен Ыстықкөл облысында өтеді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 477 теңге 17 тиын, евро 543 теңге 26 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 1 тиын. Ертең Елордада жауын шашынсыз, күндіз 31 градус ыстық, түнде 21 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 31 градус ыстық, түнде 17 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ресейден Америкаға дейінгі ең қысқа қашықтық 4 шақырым.
0: Жарнама.
2: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
3: Дайындаған Трет Медиа Груп Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төлен. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.
0: NS радиосында жарнама 356 60 00.

0: Сен қалай көңіл көтеретініңізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті аш та, NS Radio-сын тікелей эфирден тамашала.
1: Йо, мәспәс.

Тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS.kz-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

қиып кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін. Көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған. Мөлдіреген көзіңдей мына аспаннан мен өзіңді аяулым сұрап алған.